0: 很难适应这里的气候。
1: 首先，这个项目是印尼国家电力公司是一月份给我们发了开工令。发了开工令之后呢，我们这个项目里涉及的所有的产品，包括表计和集中器，是需要做相关的当地的认证。当我们的认证做完之后，进行排产，我们的电表运抵到现场的时候，已经到五月底了。所以我们团队是，这块实际上说实话是非常着急的。
0: 智能电表的推广并非一帆风顺，部分当地居民对新设备的疑虑让安装进度一度受阻。邓国学与印尼同事深入社区，耐心解释智能电表在精准计量防盗电方面的优势。从误解到信任，每一步都凝聚着民心相通的深意。
2: 是，我也明白，我也想，真的，我给我们的要求也是下的哈鲁伊尼哈鲁斯斯拉塞哈鲁斯必须，我也是这么他们说的。但这个怎么说呢？有的时候你要受限于这个客观条件。
3: 但是这个定位的话，就在这一块。对，那应该不是这家，这样应该再往前走一点吧。
4: This is new meter. This is smart meter.
5: 哎，这个相关这个技术资料啊，还是
3: 之前有这种错误的，太正常了。
0: 一处两处，即便是在当地人的指引下，大家仍然没有找到抵触安装的用户地址。
3: 查询一下他们的地址，我们现在联系他们后台帮忙查询一下。这个时候工作中其实遇到很多问题，就是这样子的。
4: 烦死了。
0: 过程虽然不顺利，但好在他们最终还是找到了。
4: Hello.
6: 然后呢？非常好的。
7: Hai, setelah diganti yang baru nih, kok cari saya lagi mengaprang untuk meterannya lagi sana
6: di tempat lain.
7: Tidak, tempat ini juga rumah saya. Kan satu di sini. Ini sudah diganti nih. Ganti ini tak ada gelek.
3: Sudah diganti ini kata apa? Yang sama itu yang lain. Dan kemudian dengan PN, sebenarnya sudah pernah ke sana. PN juga pernah.
5: Ya, pernah ke sana.
3: Kita hari ini, sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan sekarang sedang melakukan
7: sekarang sedang melakukan sekarang sedang
0: melakukan sekarang sedang有8000万只电表分布在这个国家的17000多个岛屿上，每个月仅人工抄表量就给当地电力部门带来繁重的工作压力。遇到电表损坏、偷电、漏电，更是给当地居民的生活带来不便和安全隐患。实际上，解决此类问题恰恰是智能电表的强项。印度尼西亚这个由众多岛屿组成的国家，国土面积达到了190多万平方公里，分散的地形让印尼面临着电力分布不均的问题，造成的结果便是人口过度集中在交通、电力等基础设施较好的几个区域或城市，其他地区的经济发展则备受掣肘。为此，印尼也规划了超级电网系统以求破局，但越是发达和智能的电网系统，越是需要与之配套的电表作为其最基础的支撑。
8: KWH meter AMI tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat Bali. Ya, karena apa? Karena pengukurannya lebih akurat ya. Ya, pemakaiannya bisa dilihat secara real time ya. Ya, mungkin ke depan tidak akan ada lagi petugas ke rumah-rumah pelanggan untuk mendatangi pelanggan hanya sekedar untuk mencatat meter.
0: 2014年，国家电网中国电力技术装备有限公司在印尼设立了海外分部，着手相关领域。